obetimi afresisi a na ye no edi nkomo osofo pani ewa ha onya enko ebra adanse no ekoso ewo australia no osobetimi afre na oso wadi adanse ewa